Dialogue national inclusif et souverain, tout comme il y a des choses qui sont très importantes, qui sont très importantes, qui sont rapport importantes, qui sont très importantes, qui sont très importantes, qui rapport biennal adi ba le jo ni ba nin to ni jeri ka de ni ke indenga ya ni kinge ko be ko ke cha de tu adi marechal mamat yo idris debi itnoni rapor n to ni ta ba nge ki yan kle ko gier jiri tu ko mandang ni tel ne ko ndoy bola ndo bondroji ade ni kinga gra do kla ya go ga di premier ministre ko mandang ni ande ke ambassadeur ala maya alina adi ta kom ni ke vice premier ministre tu ko baito liman mamat ni ka tol ta te ka mamu de sini ta ba ni kin ge ko be o go go ko ni ne na ni den si o tel nan ta an si ba ik du du kna ni nan ni ba nan da ne kla kar ki so lien ko gi ale ta ba ni no ne ji ke ta tol ta te egypto be ya ji chad o de na de ya gi ngai ne ara ye ka de a wo na do te tam ye ka de be aji unun jan ke kete ya ke be ko ni egypt ni gi gi kadran bana na tu ke be aji chat ade ni ke minister ko ni yan ke la ke so do no yan ni mat na be ke chat de ke be ke ndaka ge ni ba ni ke abdullahi sabur ade ke le ye de gen ni ne ta da na wa de na asnya ke ndo jo be ni ni ta ba ne ade ndo ni ngai to do ya gen na no na to tu to ni ara kadu yani bekke damke dojite ari afrik ginor koni yendarn dag pata kinu bay gangi lon lokumanga ara ye kada on ro do to tay rewgi dana lani afrik central la be ji chad ne kemeni yagna no na do to toni ni ara kadu yo ngai ni amani ke dokum lo yiji ke chad tla ta majala ko dok rang ta ba ne ron ne nilen kai ni ba ina ji ko ke ida ngara kum ni na manam bisit ade mber re ing ji kujulata ba mber ke ta tol ta ta di ke kri ke le ko so ni ba ya degen ni ne grande bayan kle gir jiritita ada barne commission chad chin ada nike chef ya diplomasi nike ministre affaires étrangères ni ministre ko do par santa gut malang na bande na ambassadeur gni nike docteur sabr adol ni taba ni najike galngai ke te tante guto yani na no na dot gni ba ya gna no na dot no ni raron chiti jina bare jina ni ba kadu ke rad kosig ge jire ne ko ronili ni go kan ran kle ko kon son to te ni ba i kember kendang tu bai ni bai na jike te ta ni ke ministre bai ministre par sanda ga di diplomate ga ta Takbe bai kem gongte adi gongia BAC, Banque des États de l'Afrique centrale. Ade ilo ngom gusuko bo ngai ne kenji do madegetu. Malang. Ni nena kana adi larion ku yeko na do yon getu. Ade larion to ni taba awasi dongol guku so do bank gendeng deng. O bai to krang urote ni yegni ke naji ke do lambo ta nin gi gere kada watun kum tno nini kum tu mandang ake nge ke do doant ge ba nini kum tu no mandang adi ni ke directeur national ya BAC Idris Ahmed Idris ta na inda kumun go larion konto tu mandang ade larion na o na tada na to mandang ni ke ilarion ke kadu awone na ido rit mandangwa yang chitkara ye kadu atur sei bararon tuti indunaji ba indunaji ku mandangi soi nagwa
yegna barande na opérateur économique gade na jinto ni bate tane ke ngolko dok la ya lambo te adi directeur général ya lambo ni ke bayrari bari ari ade najini te tante ni taba momor saint la dana comité national économique au financier ni nani naran clerk de kogingoy kumtale nge ku kumtug ni nga ya dabar ne resolution ku kadni na ona dot tamie kad ara ku nge gni opérateur économique ni taba idana aji ya gatna yi kndaga kad aria wudu ku kujula dokum lu yiki chad tilata ni gigeba yani imabtub gna no na dot toni na majikade ini aire kinya kada wudun ke kembe yaitu akia ini kembe taun kendaga ni taba kada kinai kumsi sekai yani i mabtob ke tene kijikon tonu raro ni indu najitni ni ba yani kai ge kadiren inga ya yak sei bia yak lille malia ba majingai kada agerungo niba agirungo nivo tu lokala ya direction ya general ya lambote ni nona na inajiku ni te tante bare inge ngagra dokla ya duan taba idan na nyagne lokinge na eden totni taba ya girgun ninko tajinatno ana no na doto ni gige ni arasid varonji ti ya gir o yanda jike kadu nan nanjira ne dotor ngitu ake yana raye kada na kag grob klaya de gitni banan nan nandan na man ne kari ni gi ge ba nge k duan te ga ding gagra dog ni na na jin to te ta de te ko malang ni ta ja wi ke province te kembe ke abeshe tu abar ne réseau des parlementaires awadna kade awajin kosug naji sen kade tourne panjire dig bay naji ke banwa naji ke ban tayani mank ko agwan gai ake kasuke de ndulgara ne bio o mank majalna barnai drog ni ade orndo ni taba tamye kenan naji binate ni dono orndo ni taba osdo ngegni commandement gi girjirite ake ingol ku dokla ya nuba gutu ni ba idan na riwa najin nin ko malangte tarito ni na rai kada ona dotut ona dotni inaji ya basag kumandig ni ba ai si basag kumandig ni kita nasara dene force vive de la societe ba majingai kade ke igeri ke yani mang kukuwa gan ganyo kasi kukuwa gan ganyo ke manku majal noni yan sen beki kadara sesi ku majikem dunia nshitu guto ba majingayi kadi ngomi go ngomi rosi chitukuna ngomi ne kumsi ni ba majikadi ngomi kumsi tajisiti ba kadu yani mangwo kasu wo drogo no kadike imbrei sen ganyi Agence nationale ya volontariat que Tchadda Barney en Voltran Klanate que conseil provincial que Damke que Enegi que Damke Donbeete à la Barney Enegi S ni Nina Bolando vendredi Kembe que Amjaras Taba Nina Inin Takulak Majinga ya de Basag Nindigine Kumandige Kinjigine Kadran Kulak Kembe Kendako Ade Abarne volontaire Gni Kita Nasrani Ba Dodas Nyaku Bujo no ni ne na wo indi tamye kada wasun kirkle bay kirkle ko sodo yando o kran ko jo to bay na je ronga o adi ni ke delegue general ya go kungor ka de province ki ni ji kedam ko dun bet adri ne ngar or mo chi or nomti eli ndang lai mo chi ta ba or nomti eli mem oji tol ngar ni ko na inda ku mun go dokos nan to ta de dokos na ke gidene bo senta
Denen dang mabtu pun tua menambi sit ni bar ini Jean Kujup. Ge kundom kedagar ini Mahmud Gasara Lionel Nomengara ini na inge tede kadesi an mamji sesi bayi jajai kumji ke kete gambir isi ge na ilangai karam tede kadesi.